0: لفودنا
1: نعم
0: مرتاندا فور تاوزا امسو اللو فوتاس كانزا ايشو انديو بريزا كرو ورنا فلين سبساي تسيا قبل ار ككدن جرما سواندو كريا كل ريمبا دم بروي كتو تدينا رو شرو مولو رما قبل ار فنو ما سواندو ريمبا
1: نعم
0: انا كارو اندي افانغي نولو ناندا امدن ريسوريشن سرنا ترانسفال سرنا ساما سورو ندا ككرنزا ايشو انسر كارنو دو نمزا جيزا Kuru bara gomna ro longro tu ya lende kafufi kuma gozu lejiri ya gozu kulukutro suzare.
1: Naam.
0: Duro to sa dui nindi ni arakinen bara gana.
1: Mm.
0: Ori anji anje si kauru le ya de sex. Ala bornoro nilewa tumga ta chala kasar gomna te gila ufa panaga.
1: Amin ya rabbal alamin. Gila zoro ba na masa ungro shuari kun indimi. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Dat kalewa.
2: Kalewa sale balali Umar Habib ngoro gambori wajal karaf kala da karantuye.
1: Angala zor Umar Habib paraskram kutunum gulebo.
2: Angala awa kutu ada ne kena sala andro lorum sudu.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Na shawa chire gonuma na shado ne kampanya sa tidi Nigeria lan kada a zaktina bayan dima da shay ala andro lorum sudu.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Ala mai yare an jan jimalza
1: amin
2: ayo kuruda ko suro do ne kuma kutum guliyalan hamdi mai kuma yana sha tarbiya do yoro taila za ka lafi zana
1: ade
2: ayo da tarbiya da ne mamoni mai akure amde kure an jere sadana kuma ye duro an de duri kuma ye yambena diyan madare a taila zakatin zambe ya baye de
1: ai ga de zu
2: a wasu kana da an de kure de ta naso shi auya auba shi a tarbiya don andara sana bur hawalin sabiya sana kararo na miya nya kararo sakin a kararo kuwa ya karani min a kurwal tutor salitiya karani min bine mairo salino ya walto karani min lakti ya kuro montiyar lema isimin tun ma biske ma ba lakti biske ma ba sama lakum kara lakti pona matiye ya ba Alhamdulillah adan tarbiya kwandi alhamdulillah kuma racin ya kama wallahi yanda an dai kama ya male
1: na'am adan ya samu ta dinga ala
2: a na karani ro gulo kina tara tilat fallo karajin ban bai kama ro yanzu ba zan fukata biske din are zo tulus tubajin awano ma duka sura alhumjin wai kona barajin ya ba ta fukata hakki da wanzan dulle zo kona majin sandacha ayo are da a nasha Allah tsoro tungirsin yana na tare da tarbiya da ya karanza a wanza hakkin zare kalkalo iyan babu da su kamar teu monjin wala na ma a wajen bena har hakki aman tsere kara gulturu tarbiya zare amma biya wai tara wai soron gure hausara na su din yin ba ya na yin ba culo ma ya raka kai guljin ba shiro aina tarbiya je ya sone kan ga wanje zangai duya ka su bilan je tem gure da tara ayau sai ta tangaren ce wani na da yare suna lwala sai a rata da cewa noro har za za wai isro fanyin raga ta la ta yanzu inda ayin ta da bari tarbiya so sonje ninyoro rizi ba rizi da taram gure citibuli mi sta sha usaja yo kiri zamane sai ngiri zamane wala ta da kuma ya ma da sai ayo sai da Allah fata sara duniya ka an kure ro sai home gina ne sai Allah home gina da bila ma lana ro da zaman rizi da ya saka biya mu wanjin ma an da ya so ba sa da hakkin da wanden wani dumar kariya ne wai gwamnati ya kamla mazu gwamnati a wala a anya ma tarbiya kalkalo ta ramu dimcija insha Allah ne rofa da jin kampu ya rofa da jin ko Allah an dira tarbiya kalkalo an dira jama'a su dai
1: Allah da ni samma ta amin amin amin galazoro Umar Habib Ngoro Gambore a lokta gonu bonum kurade ma bainum da yimma da harami karantu to mangana kwason lanye fule ya kirinyan a to mangana kuru fule da nan da kurnojin suro faraskram dane kutunum gudaidin fule fule da kirinyesha da ji faraskram da gonya kunyan

0: daw bula ilanta zikin bujo isim shiro wani
1: barasan
0: ni tara muslim beginwa muslim ya ira kin bubu min dai dina da shan maro no ni mewa a shan maro no una do wako are mare
2: nam
0: dai shikir diga shi ashi
2: nam
0: ashi alai ala shashi muzro alan godo ni min share ashi
2: nam
0: amma nisa zakairo nazuna rozu zakatulo nazuna zakasutuluni share made takfirul muayyana diga indi rawani min ma
2: nam
0: share da shakir di zuna
2: nam
0: kaman di fawailul lil mushrikin yitu tawacci amdo alan guroro awgade abusan walau ala de rokon awgade kilza abusan duro
2: nam
0: allazina sandido yakurula yutuna zakata zakasari de wahum sandido bil akhirati lera waja hum kafirun sandikir dia dia
2: nam
0: kuruna gaden faktub lana andia rosane kaman di rogul zen andia yike fi hadhihi dunya hasanatun wa fil akhirah kunda do dinai da yana din aw manglaro andia ike di andiro sade leira en gai inna huduna ilaik andir kashimo kan maraye kamandi yono ala wa azabi usibu bihi man ashau azau hir kamra kana kam do sha azau de letara kana lejin wa rahmati wasi'at kull shay kurman rahma yidi afisoro farako
2: nam
0: fasa aktubu hakurman we ikikin rahma yidro lillazina yu'tuna zakata sandi amdo zakasari na madagilinda am zakasari do dai rahma din ba mare
2: nam
0: anan ka dro sandi aya allan rangin faidatum kam doin zakayo ro wazuna madinum kirdisuna daji arishima tartib do
2: nam
0: amma alaihal shi kuma kam zakaci da kaukar da yemin duro shiro lele doyi auna turu marin lezin da zin da da kizib kuro shakra ne
2: nam
0: kilam perratalan fuska kijalan ni muamalat makam mugulum da zai adin kilan zuma bashiru wala tunaffiru
2: nam
0: alwishir da kam zadro wanda kam so ayin nowi amma ni bi akidi a kama ungai su da kirdi wani riba kirdi zina amwane da kirdiya hero amwane nya timba ai sam masharai ngai diga nazi
2: nam
0: takfirul muayyana zuhru sharai wazna
2: nam
0: ni awaki jiki jihallaki jiki jikr muslim be kir muslim ngolar da da kamalar da shi kalan da lardu da kirdiya
2: nam
0: lardu da jira kalan da kirdiya ai
2: nam
0: yo amalar da dinala yanda kulzu gina zuna de am doi awo ala de man gurunu awo gadero abusan mambeya
2: nam
0: kam jiro abutuma kangalu abutuma dabbaro abutuma mambiya
2: nam
0: sayye ID card le zakam zai sai amdare lardi
2: lardi ma
0: all Nigeria people is equal la aygul zanade Nigeria citizen is equal mbiya aka section 33 la aywaya mbiya
2: nam
0: amdo in Nigeria ibiya chinedu anambraya bakura bornoya ngaya tanko kano ya sama fuska do kailan ai
2: kam Nigeria
0: fa kam Nigeria
2: nam
0: yare kuma rangnum sai adunu minwa
2: dunun ba
0: yo ayayin bin kam la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sabi gultuma malu alanimin ningo sai ar marangnum sai adamnum ba wat ngo awu adin kir muslim be wazuna dinan gaman ala rotara gultu adairo awu wazuna ba kaman di
2: nam
0: sa gultia samir lolozin urturo majin kawru ngo turo majin siri urtum le turo majin amma kama gultin na gultin balar de din
2: gultin
0: yogle kam do kirdi roti mama ma da aw shari maro diyo wasro lurde dun guljin
2: nam zaujin
0: yo anan kadro mana kam kirdi te yadi ayro hal kam masoda yasa
2: nam
0: yan mana muslim benim kam zikilani min wajib nziroro kar maro ustaz yahya zakariya babu ta'zimi hurmatil muslim yana sutunare babu do manajin kilanim kam muslim bedan zuroye الحرمه لما لا يحل انتهاكه او في تنزيه زبچن با بصر تنزيه زبچن با من دمين بوكام ماي وايردن نم كام كام ماي ومال لمن كام ماي واهل يل كام ماي دي
2: نعم
0: كوني كما كام او كام بوم با اندي مسلم مايكل كلبا اندي كانجي مري با اندي كاب برومينار دوكسن كام بونو با كام كريديت ما نيرو كجو
2: نعم
0: كما نقول مثال نيرو يكي
2: نعم
0: انساجنسي وازنا برنو يا دي am doing say muslim magin kirdiya da lezina la lezi
2: nduzo lezina
0: nduzo lezina
2: nam
0: amanda le ne lengo traffic ndane fato kindawe ndane chika suye ndane kam isinyiro ala nan karo shesu muko hazin nyangodo jin dikirdi la muslim
2: muslim
0: yes sai da am ka anza ribawa awar made sai yaso ndiwa
2: sama lezina
0: yo ande karuba ndi ar dukso man namnum amsoda awodo in kanji mure ku musulmai toronza kawanza kilza misallo zakaan wakaf ya yeso tulu patola to nse amjiri ada banatai kin tawlan awlan zussa gwamnati ya limanundiya amdo lera kasasana lera wajino kasasana soy nganji kullan sare chida undi sina na samma sun duso toronza kawanza sururuchu nda awjiri arlerin daptu
2: nam
0: hadisa jiri ar kudi كمان يوم يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب فتوشي أستاذ دي باب تعظيم حرمات المسلمين دون سوتنا يدي كم دو أو ألاي كم با نقول زنا وصو كم با زنا وصو كارون زدو كارو دو ألا ريتاو يسرون كاراو
2: نعم
0: يو داي كم أدم غانا مارو ولونو ألاي شا كم با نيونو بل كوا يانا مانا مسلم مولونو ما دا داي نميانا دو ستيب ستيب مشيرو مثالو مشيناشا كردية ينلان حاكين زا
2: نعم
0: الان دو مشي اس مسلم مولونو حقيق مسلم بربي يانا رولونو يانا يدمبي كو كامبي يانزا ناسو راوانزسو ينانزسو يانزو كراسو اوانانزسو اوانزو كراسو مارو فيدازي لمن دي شاتشجين دي سيرو فيدازي كام شاري شرو وازي ديم او دو سدين دي ككلغي رو اسو تامانغلا ورا لينم كام لا كردي تامانغلا
2: نعم
0: malum maso rigana la nazaru fi zanar wallona chashi manglaw
2: nam
0: dan kuris namnuma da kuris ne kwa bara sallallahu alaihi wasallam kwa bara sallallahu alaihi wasallam re rahman zumanguo kam soro kutu gina tun zuro ndumaro kuru kutu gina zo sai adin zakai fuskalan ganya
2: nam
0: kuru inna ma buistu biya wetu kunotuki li utammima mburukero mukarimal akhlaq halangalo ngalo da mburukero
2: nam
0: kam wone ta'wilin zalan kara wone shubhalan kara wani ikrah lankara
2: nam
0: ni suma shakir dimi awakila min goya gullum amsoi goza chida sadia mukwa fandimin kada meji
2: nam
0: amazan gullum wani kirdi wani re kirdi kuru kirdi gero luna fu ala inda nan bayin dimin dia
2: nam
0: awadro ngillaro tuluyo
2: nam
0: dekr muslim di shima kaman di umani yuslim wajahahu ila allah kam do kaman subhanahu wa ta'ala rodo za hazu aw ala gulzuna da kasasuna mare faqad hayya mar istamsaka bakirtuna bil urwatil uska je duna ro bakirtiyon
2: na'am
0: wa ila allah akibatul umur wal turam bengal woduna alain kara wa insha allah
2: na'am
0: insha allah
2: alhamd jazakallahu khairan harami kirtu su'ad program kawe kirnuwi radio da rasulullah mitafis kuno sunu ta uwa a sheikh bakura abdusawi ko zu kanu isro program adin akramaka Allah alabara suku bayin dimma ndu musulmu do kidiyo kurman tajruwa do shi kam me muslim kamanza kidito ye klan alabara suku bayin dimma kurum din dalilio suku amso die kamanza da kidi zain akramaka
0: koro mari kambo ashi api magade gi ra'ayi
2: rai
0: ra'ayi
2: na'am
0: biyo da awukake
2: na'am
0: rakna zazani da daji sandikirdi
2: na'am
0: dai kurkinin da mede karun zazangi asina da wurin alanan ka ba mare
2: na'am alanan ka
0: ba aha karun zazangi kuma aro foto ado ya gashiftan makura kura da indi ma ya bor Najeriya din
2: nam
0: saya Najeriya gwamnati Najeriya yasa yaka sasana sai zoro ga shiftan da awandiya tarika misallo izala
2: nam
0: gabsuna mari kambe mare
2: kambe
0: yo du malum la tarika iruma ci hapsuna izala unzulama tutu gulgin fa ne mai awure alanan karo ga insirin karun zangiro kuru sai arima na shay izala yen kamla ci hapsuna awur arin ga isarna tururi alanan karo amsori shi motai biya karudu zangi
2: nam
0: yira har maritulu yau
2: nam
0: ni dai alanan karo gulle kaman dai nan dai daraja fandimin
2: nam
0: kuru shi da awalan awla fulbe
2: jiri
0: ilmu nu miyai
2: nam
0: jiri luran notin mahir nu miyai sado awodo dimin made chimia lan chi fitulur silan feda tumbara ulun ma kam sore jilifa saha mandia fanzaya bi anna da man karun zalan gauna su ta'sir su dimba asfina ya gau karu amma su dun nafsu ta'sir su dimba
3: na'am
0: gau karu kamma nafsu ta'sir ma mani min ma auda alanan karu de kurnyi kula ambe awashima madin cidade
3: na'am
0: kur oktulan ngu soro jahil nyana hallakin gem sallallahu alaihi wasallama ya numtulalan za ummada tiro fatun za futu ummada muamala sadina de
3: nam
0: ni muslim kama maduni min disai kama din goriyar nyare bonum gain
3: nam dere
0: ni wakil muslim bi rawle malam suleiman ngan yayi
3: nam
0: ni muslim ya a ci daran min ya kama alai kullunu a mashin fallin ya kama alai kullunu sura minti dawe ne ya queen minti mewa ko jumba ka usuro minti me wiya twin are din awlado shiro dimiya same waya takcha yim ngai ngai ya kam ngai ngai machine na menare ura usirna dina manje simba guljin madi
3: nam
0: arde wakil muslim bi rawltaw a chidaram do misalo chidaram mo solan futu nyoro gul ngana ide lerde dro wun ngamiya lerde dum duwan duwana asambe ji killata chidaram doro isim prupsi kamiya nado chidaram min dum ba muslim magare chidaram shima madam ba mada wakil lumma yole ndule muslim gi halam suru ni halaman suleiman ni add makar muslim be ma kulle wurwa muslim ge guljin mandai akairo akarai ku rumia kam muslim gi irmanya nam adilin kozuna ngu ro kara akamaro nya mulale nam karai umin ma insha Allah misal ku su goni mia kusu digin sadin bawo insha Allah gullume ya samo na sadina ya samo gina zai dan amka da insha Allah din lipta sai ya zalim zara sauti yim shi ma da sodin ba dare sai ya sore a cha man insha Allah gulluna ya san isa aswada au gomiya insha Allah ma a kudi yauwa ari nan kadro kur muslim da shi biya haltul alada kam su da tiro fatida kam su duru aw alai da ka kallo fletu da diga ya ra'ayinan bul fakd kam kirdi ke so kam dia ya maboni ngonda mashimla nda kamaro kam me usam ne mashin zu shifutalan kar muslim mashin zula muslim gida shifutan gana ndai
2: nam
0: fondo kutwa yo andiya re saikir muslim da furo ya diyan kamande ya shakul zuba sartin ba da nan karo gin ya ala andiya sulu
2: amin ya rabbi masha Allah harami kirintu su a duk faraskram kawai kirnoi radio da rasulan mita fiskuno sukuno ta uwa daji lato a duka kallin dual telephone na ndiro promien don nu faraskram allo gawi don nu korondo au shawarin bema da dasmaro a wado modun dia wozuna en korodui a shek makura abdu sawi suro njumde faraskram ita gatti yadin kam nafsana daji alai sidiya au korodinan zao zacin diwallo andia pandu idish ma sifur usku fal diawlar fal usku fal diaw arak sifur awbi sifur lar sifur fal u diaw indi sifur lar arak diaw ngo kam gade diwallo assalamu alaikum assalamu alaikum ya diwallo assalamu alaikum assalamu alaikum
4: da
2: daro do clear
4: da clear
2: barka alhamdulillah
4: boy mari ngoro ngoro ina cewa rajin
2: boy mari ngurain limantin
4: limantin na
2: ngala boy modo
4: bare tawo sai na ro ala ga ba ci zo so lahum la la la zo ala komande na shi ba ga za kan lo komande ga ci komande na ro an za mai na abiya na an ma lamu mana do da ala shi ba ga kan lo ci komande
0: amin ya rabbi
2: la ga amin da la masha Allah amin ya rabbi ngo kam ga de assalamu alaikum assalamu alaikum
5: Assalamu
2: alaikum. Wa alaikum salam. Dab dok liya. Dab dok liya.
5: Liya sulay.
2: Alhamdulillah, ndo mana jin?
5: kuma Aisha mana
2: gila Aisha
5: mare ara mafati amma wa moran bangal ne wa fati are ko
0: kaida fati amma Thailand fato da dai wayan bakkum gulturi kuma cin na shirin zan yana kam fata majin na ci zule zu ha kuma miliyan findi bakkum miliyan findi wuro zu no gullum ya ka kaldi ma
2: yawa
0: yawa fata sawale yau daraja do waya bakkum wuro andero fata amma insha Allah ala ka zai hin regal zu
2: amin
0: ala water and ya suka insha Allah
2: na'am ko kam gode assalamu alaikum Hello?
4: Assalamu
2: alaikum. Wa alaikum
4: salam. Ko zo? Yana zauro kujin zo fayana tam a wanda Allah kaman ya kira da.
2: Amin ya rabbi.
4: Adama mamacin do alhamdulillah zauro kalan da fazo na.
2: Na'am. Gala zauro.
4: Ah gala zauro ce ne zauro.
0: Gala ala din na hafsa.
2: Gala sun zo yau da yayi.
0: Ah sun gultu da zauro.
2: Assalamu alaikum.
0: Muhim mare.
6: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam duma na jin.
6: Gana gireman
2: gala baba gana gireman ya fantin
6: akrama sallah
0: ta marhaban bik
6: ya zakallahu barakallahu bik
0: alhamdulillah amin amin
6: zawuro akrama sallah za ne zawuro na sai murade ina talawo tare ma ji
0: na'am na'am
6: ade samma arin walla ilaha illallah wa jerman tarayya rune ari har ba cin tuliye ce ba cin ayi awo ti mara zauro sanni akra wa kala ne malaman ma kararin ce ne da no
0: ngala ala ndiya shi musa insha Allah
6: kirara fa awo
0: ala ndiya shi musa insha Allah
6: ya za ka Allah khaira
0: insha Allah barakallahu fiku
2: ngala baba gana grema na mare assalamu alaikum
7: wa alaikum salam wa rahmatullah Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam. Nya fantin.
7: Nangala Umar Habib Ngoro Gambo.

0: ana shada kama kame foto kama kama ni kire gulja foto kama kalma shima ala sami landiri zo form zi su shigi ma nyoro au zin aye kama kala da ata arangam au zanama au konuma a gulima aye shi kama shima rinda au zanama ru gulima shi zanama man shi awa shima ala kauli shima ala shi ya kijido aye biya kama da langam ala yadu gulima na au konuma shi ya a foto kore ya da asuluma sin ala nyashu kala sin fatara kalaksa
1: amin ya
2: نعم كورانز أستنا
1: كورانز أسمنا ديس
2: نعم ما شاء الله السلام عليكم
3: وعليكم السلام جدا ما
2: جدا
3: ما نر كمان كلاس هنا كلا وقف ما نزنار
1: لا
2: وقف
1: نعم
2: ديون لم نكمل زنا داي شون دم أول تني بوني
1: na
2: shi wala kala gokof ya nono
1: eh misal gokof zakala yayi dawurciya musulman da wahala sonin mada
2: na'am
1: sai kuma kirdiyar mai gili anyi man da dunon zakilza
2: na'am
1: hatta uktula amka ande mada makam duno gana gana alle za girza
2: girza ga gana
1: ah da taxi sa sai rolen niro driver moto yen amma da ya sharta da
2: hello
1: awla ni min sa kada
2: نعم
1: سيرو ولتانا سيدي ادم واي سؤال
2: نعم
1: برنوار من فلمان دي ما توندنا
2: نعم
1: سمان نملاو اندي اندي مسلم مهيد
2: ادي نعم جيري
1: الان دي اشمو
2: امين السلام عليكم
4: السلام عليكم
2: وعليكم السلام دي مرحبا
4: السلام عليكم
1: مرحبا
4: انجلا خورام فاتما منايتين غرامينيا فتاسيلا
1: انجلا زورو يا فاطمة مرحبا بك مرحبا
4: أحسن يا ناكي دا زو بيندو دي مالو
1: انجلا زورو
4: على جيرين دونغو زو سرو مال ماندي سويلا
1: آمين
4: كورو تانسو انديرو بو تماليو
1: آمين
4: بوني مانا هيري مانا نين ما مانا ني بوني اندير سلا عدين نمان كلا يكتسلين نولونا ما مانا تبارش ما هيرو
1: adeema
4: kutu ya nan gawai dai gulzuna dai ni musulma waljan da so son muslim dama
1: adeema
4: faida lera lan kuman da shi ma form da kartama no zubi ya nduma shi ma adin zakal kallon no zai amdo adin da gari da ma an jiro ka su goza yan kalakacin da yan kalan da yeltin da su da yin yayi dai asnuwa aro asnuwa marangularo luyo kalan da fano an da ilmu gana ma dai asunyo a waje na la ilaha illallah da fal da ma falte Sauerland ya fal, mashidin ya fal, yidi fal, ile ne India da fal duman duk sole zu sare gida. Yo amma are arin gai turiye turun gai da. Kurilan uda zauro shawa gai. Ala an ya kuma an ya rin sir musulmi na rashin mazo.
1: Amin.
4: Salewa salelan cinawa.
2: Ngala Fatima.
1: Gaidin zo aljire gratis mare.
2: Na'am.
1: Jirerin darman shi kai su jene gara
2: kan basin dai tumo yaro isha dai shi ma noti gultin ga ya na'am
1: zol jirer gulti
2: na ba yanzu mana ziyarin fanga na ma assalamu alaikum
5: wa alaikum salam
2: da abdu kliya
5: na'am
2: kliya sai
1: alhamdulillah
2: ndu mana jin
5: alamala mai duri mana jin
2: ngala mala sai na ya fanjin ai koro au bai
5: ina rama asmina asmina ala furo ala shira da kidai au kam do kam shigin shigin shigin so ala shirin ya da au buro ma izalan kam dina ma balu ala kitina karakala au ara ari ara mar asmina au ndu ne sayan sidina do so ala kaman de ala ne mu kwanza
2: amin ya rabbi amin ngala washe mala ngala nam korodoi shi chare sirnar wanda cinto zai da yango sha da gonya assalamu alaikum
5: alaikum salam haram
2: da abdu kliya
5: kliya kliya ga wannan halin ga
1: insha Allah nam
5: are are arama dora
1: alhamdulillah
5: are are dai kuma jiri sala kan sai har luran so luran ma kullai indian kullar ba sai ya wani da kirki ne ma sai ka ji isu zo kam na ma da kudi ga kaji zuwa su ta sai malaman are sai da kam ga su sala ga ero da alaka kuma da alaka kuma
1: ta sai malaman maga hina are are agin no biketu ya luran ro biketu ya ga ha a wasu magul zana am kirdi ad ma allahumma in kana hadha huwa alhaqu min indika fa amtir alaina hijaratan min as-samaa da ya kuma andegin jiren da ya share ma jiren no wallo no ma andero kalandero kawir sai na wono

0: zaro cimburo da jefa hitama la soilu zaba da rabia nji ade kaso nzudie awala sapsu gono kama misalo sa nji ade chikumoyin fini minne fa aki jino baksin ma lenum letem ngai zowal nji sursuri nji rile jino ma rumia lambatu sodin klaren aibaw
1: okada
0: yawa leda mbeji asunma ya roba roba ya iba jimba dina dina mbeji bubu mbeji awobi angai awon gultina lambama ba
1: are
0: wa mimma yufiduna alayhi finnari ibtiga ahiliyatin kuruman awakan nuro futaza shilan awla zaye sasaksan ma bimana kanu wusta mai fuzu dinar sasakcin ma aw mata'in aw fatulan kanu funum kambudiyani min madiyan zabadun misluhu alama burbur jili kangi akai mbeji wono dai kuma san jidi fizu chot koja njiri bada zuna rawulja
1: nam
0: kariado ikla njiri en bazan mabama bama are latumya njiri ma ranzana mare njiri fizu koja sayin bera ba
1: njiri
0: njiri san fizu daja awasa imare ba bana za ka karta yarko karta na fun barazana za da barami
1: ade me
0: bawo rokurushi kurudina remana de sa usta mai kanu du futa zina dinar sasakcin din kange doyi kanu futa zina ricintin rumin na rumba
1: cintin rumin
0: rumin yo sa dinar de sasak su kolja isum kange de mani mi afandi bin afandin ba
1: wannan ba
0: yo dinar do
1: binambe
0: dinar de beji da har ma kaman da gulin kazalika yadribullahu alhaqqa walbatil alama ade dai kaman da kate jira katuwa irin misalcin nono
1: nam
0: da jidde rezgi fa amma zabadu shi kuma awado in burbur burbur so ai sun zu leda leda so budi na so dina klazu so suno dina so klan jide in bazar mare fa yazhabu jifa empty role zan apimaro fa da zan bawo
1: nam
0: wa amma ma yanfa'un nasa da jindale awodoin kamso drofa da jindu fayam kusufil ardi sudi dro sumbu gayin gayuno lenem bo hollani me ay fandimin nji fandimin gadna ramin awon mi yettimin nim jilani me njir ma fandimin
1: na'am
0: adde iro njir tamtam amma awkala de so shin marin daraman ba yo adaka tijiriya ka tuwa idan
1: na'am
0: adaka adaka te shirka tauhid ta idan adaka te sunna awu sunnal gura idan da indan karam sayya iro awodoi katuo su futu pinzu palalazi chijinde jire da kozuna jire da ranzura ade do sa jire de tantisha tek tek man bakcha lezu bral sukuri
1: marazaba
0: ba
1: nam
0: asno mare shirka yengai pinjin palalajin malmare kaski maresan boka maresan lenimin awulani rogulja bada zuna biya tikiminiki kabwa ngaya amma yim tauhid de tantisha tek tek man tek bakcha lezu sukuri
1: nam
0: arikata jira ka tuwa ido mana ni nduso silim kalmuskulan kara la la la la nduso e kalmuskulan kara zol jire ya de ganata kuma nyiro awugul ngina lalle ne kula su ne zolin karam mu kwade
1: nam
0: ala biya su
1: amin ya rabbi nam akramaka allah da nasfaro bayin albara su tudana da ji shawari da na shadowing kuma modu dogo tuna da yanta dia da ji lokacin da yin gominti wal awun dia ko zin gafsa
0: awdare sori kinare
1: nam
0: futu ne rogo lokana ire ni akidam klaran da mamare ardini mamare
1: nam
0: yo kamma ardini miri wode zarni bi
1: nam
0: kwalle awu hazuna de kamma ardini mi ma da zarni miya kanim ardiya ta marlantin
1: nam
0: ari maro kamande kadar zu shima sidi soda alaks shima andida alaks kurkulte nam nyandro shima kadar zinan kadro kamande wono wala ta subbu wondo wannan de lannui allazina sandino yadu una min dunillahi kwadu manar farako fanma nim tarika daga ide gulzun nim izala daga ide gulzun kamande amdu ala duma kulzana au gadiro abusan maduma dai kwara tarika so izala so deusan diyan mare
1: nam
0: wondo wannan de sai lannui langau ma fa yasubullaha sayri ala da lanzan adwan kalangai kwa bigaire ilmin nim jahilla lannuno
1: nam
0: annan kadro lurda Allah hutu ala inda kadar zina ade nda urugule ma Suleiman tarika iraksu izala dujin walurde
1: dujuma
0: izala raksu tarika dujin walurde
1: dujuma
0: shia ma raksu taksine dujin walurde
1: dujuma
0: yoda akai ma ni asudu min namne amma da awam de ngo zawal ngairi goma shima zawal sakko
1: nam
0: amma wande kam wane de kam ngai wande chikana mulanne
1: نعم
0: هذه كما شو ما ترتيب نلوا ده توصيل
1: نعم ما شاء الله جزاك الله خيرا هرمي كرنتو سو هذه بارسكرام كاوي نديرو راديو دارسون لان اسم متافيس كن اسكن دا او في لا اف ام بين داجي هرمي كرنتو سو بارسكرام كاوي دنالان داجين كمان دي انديا روبسيا داي كورمان لوكتو فوين داجين نديرو بلين سريرو ايتا غاتين اشيك باكورا عبد الساوي كونزو فانو سرو بارسكرام ادين daji nandiro askrinyena nandido kundu loktundo yu paraskram are grinwa huru amdo ga sauna so ndaga sauya soro askra daji nala nandiro salam guyen kawduro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: ما شاء الله ندوم انا جين.
1: هاك ما كني اندي ورئيسة.
0: يو جميل لا قدم بيجوا
1: ليو هاي تاكتنا. باسن كواري كارو ينغا كجي نير ما يرو هلو هاي رغول منا.
0: كورو سامان وا.
1: أمي كورا اندي يكني وانجي اندي. داي سيالي وارو خريعوكو.
0: انجلا ما شاء الله.
1: Salam Allah da inga yake mama ajaja nguro do goidam garinga okota se tari wana ala kawzu bara zugulna
0: amin
1: mama ya falmata mala amode blabringa wai tari wana
0: mashallah
1: sai bani babur ya zai fariya nguro fariya Aisha babura bindi fariya sai Aisha fariya sai indi doktoran sai samali wana dare bajiramo Asan kan so ba mai abba so san manya riwana
0: na gila masha Allah te da jiro askina gila da ji cici da ruwa zakan ne liwa mai sumona nyiro liwa ande ita gatke yana au gamke yana ayi gullen darasan kruni na harabi kritin de so wanda nan da kan yi zai gozai faraskram tam tam faraskram ninge hasan kan ne kamar wannan dira da ordina ita gasi yemi da so da faraskram da rubuta na rima wa manayin ba Nasara, if you know, you know. No, numa. Ladies and gentlemen, we are together with Hassan Khan on air. Or I can say two fingers on air. Hello, salam alaikum. But you'll wear my name, Kamzana. No, first to know. Hello, salam alaikum.
2: Wa alaikum salam ba Hassan Darbo Kilewa
0: da fato Kilewa
2: Kilewa sai ba gudu su sai mari bofole ne ba karfara ne yokin tuwe
0: ngila ba gudu su wushe kin shiro
2: kila masha Allah da jama'a da mamu san ma su tala kolar liwa mana
0: ngila masha Allah
2: da ji na mu dirin ni sunan yalla ne ba fa sai ba ka sai fariya ya to kwariya ngure ne sai mari bofole a bayan kwata sai kuro ba na wai na ma sai ya kuro bala da wuce ka san ma su jama'a yin kasuye kuma sai an yi siya ma so ba na ba gan bai sai ya waziri so ala yari alo so ba na yan gwali ka sai mamu ho ne so samma so ro lewa yin gumbu tuna ne di fadara di inda rasu ne ne samma so ro lewa yin gumbu tuna
0: masha Allah
2: sai Fatima mele ne akwata sai kun ce samma so
0: glad
2: ala wati yarra sare
0: amin ya rabbal alamin dai dan yin ro askirin ala tungon mandi ala tu alambo